0: Ore house a tsebe mo tswang go tlo ba bima go go tsebe mo yang teng ke mokotjo e tshebeletse motjha ke motho wa bopina tsane tsa bolengwelela mmangwane le mona le mohlokisa mbutsitso le mohlokisa bogoko ke a gola wa ifumana tabeng 0863003084 ke hona mo no ba kensa go kutlwe na go riana yena go riana ngwana ka ntswa a ke sa gale phe Butle pele ngwana ka hle mo amalava amkhotsi ya ka hle ao le gato mpopo ke ke mongwa batho ba ikokobeditseng ka tseleng utse go go live o tla o halifile o tlo fopha vanga o fika pele ae mo le ga o tla fatshe mona o tle mogotswa ka ski le betse tle mogotswa ka hle aw my lovers aw mpopopop 0863003084 ke ena motho a butle pele ngwana ka hle mona a re ntswa kana a re ke tshwe ke mogwampi ke mogwempepe We jagile lo ka ikogiana dumela.
1: A ntakile le ke jagile ke le ka tena tsena masilo.
0: Halala. Ke mangye ke bua le yena.
1: Wa le sephina ntsakana. Ka tena tsena masilo.
0: E jagile ga tola ka hle ke o le buile wa utlwa.
1: Ke pepile ngwana na go tsere.
0: Ke a uto uta.
1: O shebini.
0: Ha go shebi le nna ke a uto uta dumela.
2: Ke le gai.
0: Re de le gai.
2: Ha re de. Bona ka le tlhabolelo ka lo ntse go uto uta le nna jwa. A tsa ba ke thabetse ntho e bona ntse ke batla go kena ke kene ha. Ke tlo se bua le wena ke first time ke kene
0: ka le. Ah, se ka shobalo hon. Ka nnete o qala qali ka pa mana ne o ka ofela ka pa hole.
2: Ali ho lena le ke le ratang ha le la botsile le ntse di tsango se ke se ke tsamonate
0: o watla ke iketse ntwe ke batho ba bene ke bua ka bona ba bona ke go le shano wena ke tlo shapa
2: ke ona he bua le go pora le beko ke thaba tso tsena ka nnete o bua le go pora le beko tempi mo
0: a go pora le beko ke le buile hle ke le buile o mo hinda mo ka ntle fela
2: a ka ntle fela
0: ha hona mo dempi mo ha bo scope ndondo
2: ha bo
0: scope ke le bui tanti rato
2: ke le matsati nthongwe le ngwe e bua ntle ne ke ntodo lo ntse bua so ba go betse ba fatse ba fitile
0: a o ma
2: ntse bona le rona e ka le bua nthongwe le ngwe e bua yang ka hanna sel
0: a o hle ke le bua corporal
2: ke go bua ke le ba se betse mo ho le nna go o ke na le tshidi le tswala
0: eh
2: ke go po go gena le VTC ke go po ke le madena ke go po ke le maduna le kwala
0: ke aba le bohela
2: ya se blief
0: thank you corporal ke go tlhola tsa attention
3: Ipe mo nyetleng wa ha ba se ya bo sa 3 million rand ha o kenela spinner zonga jackpot race Betcha fela ka 2 rand ka pa o feta dipapading tse tswa weng tsa habanero ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo le lekisa gauta ka Hollywood Bets fona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha ba hlodi ba tseba nako ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho
4: 076 675 0710 Le Seria FM. Aki mo le Le Seria FM hona jwale 086 000 3084